Suomi on hyvät ystävät. Niin, minä en ole ystävä. Minä olen ohjaaja. Ja ohjaajana minä vaadin teiltä mitä itseltänikin. Täydellisyyttä.